Mina est addicted. Papa est addicted. Runya fuck ta jenak titer. Farhana jadi.